0: Hold on.
1: Dette er Superløven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
2: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det her.
3: Men det høres farlig ut.
2: Du trenger ikke å sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
4: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
5: Apelos υπέροχη. Kyrgyzstan, 11 το πρωί, στο Action 24.